Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

0: Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Proračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, radno jutro, ponedeljak, 6. minuti.
4: 27. jul pred nama i lagano se razbuđujemo, ulazimo u novu radnu sedmicu. Možda se neki vraćaju sa godišnjih odmora u svoje radne aktivnosti, možda neki od danas baš počinju sa godišnjim odmorom. Kako god, mi smo tu svako radno jutro od 6 do 9.
0: A ovo jutro, nakon sinoćne kiše, barem i u Banja Luci bilo, pa i grmljevine i pljuskova, je osvanulo suvo i uglavnom sunčano. Nešto malo oblaka, ali možemo reći lijepo, ugodno i po temperaturama koje su jutros koje smo prikupili, a to su one, opet ćemo to reći, nezvanične temperature, ali ako ima razlike, nije to velika razlika, od 10 pa do 20 stepeni, na planinama 10, na jugu 20.
4: 10 na Sokocu, 12 stepeni je na Palama, 14 u Višegradu, Rogatici, istočnom Sarajevu, 15 stepeni je u Kamp Pjesku, Srebrenici, Gacku, 17 je u Foči, Nevesinju i Doboju, 18 je u Šipovu, Mrkonjići gradu i Novom gradu, zatim 18 je u Šamcu, Tesliću, Kozarskoj Dubici, Modriči, Brčkom, Derventi i Prijedoru. 19 stepeni je u Gradišci i Banja Luci, 20 je u Bijeljini, Bileći, 21 stepen u Trebinju.
0: Lijepo jutro, treba uživati u ovim ranim jutarnjim časovima, jer, kako kažu meteorolozi, uskoro nam se vraćaju oni vreli dani, tako da će biti ponovo vrućina, ali nećemo o tome sada u Razbudilniku. O vremenu ćemo naravno govoriti kroz Razbudilnik, kao i uvijek kroz redovni izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske. Vas ćemo pitati i pozvati da nam pošlijete poruke na 065-322-233, naš Viber broj ili na naše društvene mreže, kako jutro kod vas, kako je stanje na putevima. Na putevima ovih dana malo više gužve, baš zbog tih godišnjih odmora, kao i na graničnim prilazima, pa nam dobro dođu te informacije koje nam možete poslati sa lica mjesta.
4: Da, javite nam se, evo, nadamo se ako putujete da ćete bezbjedno stići do cilja. Rekli smo već je lijepo jutro osvanulo, za svježe. Onako, osvježeno, mada
0: sveže.
4: Ne po temperaturama toliko koliko je u Banja Luci, koliko smo rekli, konkretno od 19 stepeni.
0: Jest.
4: To je dosta visoka temperatura i ja sam se nadala da će jutros biti malo svježije s obzirom na to da je ta kiša padala i da je onako osvježila zemlju u svakom slučaju, ali nekako prijelo bi koji stepen niža.
0: Pa bilo bi dobro.
4: Da. Sunce izašlo jutros u 5 časova 31 minut, zaći će u 20 časova 24 minuta. I evo, za sve vas koji pratite to, onako na početku ovog dana da kažemo, da nekako obdanica se skraćuje.
0: Kraći je dosta dan. Mi to primijetimo zato što ranije ustajemo.
4: Ranije ustajemo, da, nekada, evo, u to vrijeme kada ustajemo bio je dan, tamo negdje kraj juna i početak jula, sada već na kraju jula imamo noć kada ustajemo.
0: Tako je. Ustajemo po, već, pa tu negdje blizu svitanja, ali noć je kada mi ustanemo.

0: Tako da dan se poprilično skratio, ali uživamo i dalje u lijepom jutru i lijepim danima. Mi ćemo kroz razbudinik, kao što sam već pomenuo, uz ovu prognozu vremena i te izveštaje o stanju na putevima prikupljati i ostale servisne informacije i tu vam se možemo zamoliti da nam pomognete sa bilo kojom informacijom koja je korisna, da nam pošljete na ovaj naš broj telefona i društvene mreže, ali da nam se pridružite i u priči o temi.
1: Jest, tema jutra. Ovog jutra pričat ćemo o organskoj proizvodnji. Evo sada svi oni koji imaju bašte, da kažemo, koji su proljetos zasijali bašte, sada ubiraju plodove i lijepo je kada imate u svojoj bašti da uberete nešto što je organski uzgojeno. Oni koji uzgajaju te male, da kažemo, površine, oni to sebi mogu da priušte i na taj način da kažu, pa neka bude malo, ali neka bude kvalitetno. E sa s druge strane, oni koji se bave organskom proizvodnjom na većim parcelama, oni često imaju onako jednu godinu dobru i jednu lošu, sve zavisi od vremenskih prilika. Ove godine je pa uglavnom sve dobro u baštama, sve dobro u dobro rodilo, da kažemo, pa nadamo se da je evo i na tim većim parcelama više uzgojenih organskih proizvoda koje ćemo naći na svojim pijacama i u tržnim centrima gdje imaju veći marketi i tako dalje, ali važno je kada to kupujete, a većina ljudi kupuje, ne uzgajaju svi, nemaju si moguću za to, da pogledate da li je to organski uzgojeno.
0: Te male, ali kažemo bašte, to što ljudi za sebe si o njima ne treba nikakva potvrda, oni znaju šta su radili i ako će nekom od svojih bližnjih nešto pokloniti, to nije sporno. Međutim, ozbiljna organska proizvodnja traži certifikate koji se ne dobiju baš tako lako. Mnogo je tu uslova koje treba ispuniti da bi dobili certifikat da je to što ste uzgajali organski i zato jeste viša cijena nego u ostalim proizvodima i kao što Slavica reče, to možete naći u tržnim centrima na posebnim vodilima i sa baš tim certifikatima. E sad, koliko se tome može vjerovati, pa ako ima, kao što je rekao tržni centar, da poseban odjel i ako je certifikat tu označen, onda tome možete vjerovati. Ovo ostalo, da li na pijacu ili negdje
1: ostalo
0: drugi,
1: na riječ.
0: Ostalo je na riječ.
1: Kada pa dođete na pijacu, kada pitate da li je organski uzgojeno, da, kako da ne.
0: Je li domaće, jeste?
1: Jeste, obavezno. Ali to domaće i to organski uzgojeno
0: nije
1: isto. Mi u Republici
0: isto.
1: Srpskoj imamo 120 organskih proizvođača zdrave hrane. Eto, oni imaju te certifikate. I evo, malo ćemo o tome jutro spričati, pa želimo da čujemo vaše mišljenje o tome. Šaljite nam poruke na 065-32-2233 na našu Facebook i Instagram stranicu, također možete ostavljati komentare. E sada je već 6:07.
0: Ovo jutro sa vama će podijeliti tonski realizator Draško Vrhovac, Darko Đurić priprema vijesti i brzo će u studiju, muzika je po izboru Igora Divljaka. Slavica Ličana i Draško Ratković, želim vam još jednom u ime ekipe, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Razbudilnik.

0: U 7:19 provjeravamo još jednom stanje na putevima i graničnim prelazima. Danijela Nejrac je sada na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro prijatelji moji dragi, dobro jutro naravno i vašim dragim slušalcima. Nadam se da ste se naspavali, mada vi uvijek tako zvučite, ne znam kako uspijevate, neki čarobni lik. Dobro jutro naravno i vašem Doncu. Tako da, evo, nadam se da će i vozači malo biti raspoloženi, ali teško je to s obzirom ako ste imali vikend iza sebe slobodan, pa dolazite na posao ponedjeljkom, onda je malo teže da se adaptiramo na neku novu radnu sedmicu. Inače, imamo red kiše, red su...

0: a zatvorit će ga pozorište Janko Veselinović iz Bogatića. Također u okviru festivala u galeriji Kulturnog centra u 22.30 bit će otvorena izložba Fotokino kluba Trebinje, Festival u objektivu, a pola sata kasnije u pozorišnoj dvorani i monodrama Dosije dosite po tekstu Eleonore Gavrilović. Monodramu izvodi Vladimir Cvejić. Također u Trebinju, ali sutra, počinje i 14. festival mediteranskog i evropskog filma koji će trajati do 2. augusta. Ove godine pod sloganom Vrata ostaju otvorena. Eto, mnogo lijepih događaja u najavi i u Banja Luci i u Trebinju. Ima ih još u Srpskoj, ali evo, samo smo ovo izdvojili za ovo javljanje.
1: Sjajno, dopada mi se pogotovo taj festival mediteranskog filma u Trebinju i stvarno bismo mogli da se zaputimo iz Beograda i Srbije kod vas. A vi ste počeli sa Vojvodinom, pa da počnemo i mi od divnog Novog Sada, gde se danas obeležava Dan Laze Telečkog, manifestacija posvećena sećanju na velikana srpskog glumišta, prvog srpskog profesionalnog glumca, reditelja i istaknutog člana Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, iako je preminuo mlad u 32. godini, on je ostavio značajan trag u kulturnoj istoriji grada i zemlje. Tokom dana u ulici Laze Telečkog biće postavljena izložba o njegovom životu i radu, a centralni program počinje u 17 časova u bašti restorana Lazin Salaš uz predavanje i prigodan dramsko-muzički sadržaj. Ulaz je slobodan i ko krene sad može i da stigne časkom do Novog Sada. Ako ste na odmoru, eto ideje za današnji izlet. A na jednoj od najljepših letnjih pozornica u Beogradu nastavlja se manifestacija Leto na Gardušu, koja do kraja avgusta donosi pozorišne predstave, koncerte i programe za najmlađe. Večeras je na programu najluđi klovnovski show, dok su petak i subota rezervisani za predstave i muzičke programe namenjene odrasloj publici. I letnja scena na Gardušu zaista i ove godine okuplja publiku svih generacija. Jedan je od zaštitnih znakova kulturnog leta u Zemunu. Ono što bih voljela da najavim je da u drugoj polovini nedelje od 30. jula do 2. avgusta Vranje će biti domaćin tradicionalne manifestacije Dani Vranja. Posjetioci očekuju koncerti, izložbe, književne večeri, pozorišni programi i brojni sadržaji koji promovišu bogatu kulturnu baštinu i duh juga Srbije. Manifestacija svake godine okuplja veliki broj gostiju iz zemlje i regiona i predstavlja jedan od najznačajnijih letnjih događaja na jugu Srbije. Tako da, eto još jedne preporuke, a od petka do nedelje u Svrlje se održava Belmužijada, jedna od najpoznatijih gastronomskih manifestacija u Srbiji. U centru pažnje je tradicionalni specijalitet Belmuž, ali program obuhvata i takmičenja u njegovoj pripremi, nastupe folklornih ansambala, koncerte i izložbe domaćih proizvoda. Manifestacija je zaista postala prepoznatljiv simbol svrljiškog kraja i važan promoter gastronomskog i seoskog turizma. Ne znam, znate li vi kolege, znaš li Draško šta je Belmuž?
0: Ne, htio pitati baš šta je.
1: Belmuž je tradicionalni pastirski specijalitet iz planinskih krajeva jugoistočne Srbije, tamo Svrljig, Stara planina i okolina. Pravi se od samo dva osnovna sastojka, mladog, neslanog, kravljeg ili ovčeg sira i kukuruznog brašna. Tako da obećavam, kada svratiš u Beograd, da ćemo obezbediti jedan belmuž za tebe da probaš, naravno i za koleginicu Slavicu Ličinu.
0: Ja sam zadužen za ovaj prvi dio, za to probavanje.
1: Tako je, ja to nudim u zamenu za Banjalučki ćevape, znaš već, tako je uvek.
0: Već znam tačno gdje ćemo ići, ali dobro, nećemo nikoga reklamirati. I eto, kad njih pominješ, i oni su sada zaštićeni, znači na nivou grada, ne može svaku da kaže prodajem Banjalučki ćevap, mora da dobije sertifikat, pa i to je eto dio te naše turističke ponude, ali svakako ćemo to probati.
1: Naravno, radujem se našem susretu, a svakako se srećemo svakog ponedeljka na talasima Radija Republike Srpske i Radio Beograda 1. Toliko od nas i hvala vam na ovom druženju.
0: Hvala i vama, bila ovo Arijana Handan, Radio Beograd 1, jutarnji program Jutro je, kao i svakog ponedeljka, to je još jedna lijepa tradicija uz onu koju imamo uz Radio Beograd 2 utorkom i petkom.

0: dana će biti samo na jugu. Da li se nešto mijenja za naredne dane? Pa to ćemo
1: čuti. Da, važno je dakle da imamo nešto rashladnije noći, jutra i večeri, a eto dnevne ćemo to je par sati izdržati sa visokim temperaturama. Eto je, da, moramo to prihvatiti. Sada je 8:11, mi vam dobro jutro želimo.
0: Dobro jutro.

0: sada je 8 časova, 15 minuta.
1: Vrijeme je u razbudjeniku za druženje sa našim Zrkovcima, a oni će nam ono što nas najviše muči nekad o čekanju govoriti. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

Čekam, ali ne znam dokle još čekati moram tako, kao da me neko prokle, a čekati nije lako. Čekam tako dan za danom, kao da ću negdje ući. Čekam tako zorom ranom i svi kada odu kući. Čekam danas, čekam sutra, a ni o čem nisam mašto. Od ranoga čekam jutra, ne znajući šta ni zašto. Čekam nešto, tu i tamo, od nedjelje pa do petka. I skroz tako čekam samo, onda opet iz početka. Čekam nešto, ja u sjeni, već dosadan samom sebi, a to i da dođe meni, prepoznao ja ga ne bih.

0: 8:27 minuta, pa je vrijeme za priču o temi jutra. Danas pričamo o organskoj proizvodnji i evo u vremenu kada se sve više govori o važnosti zdrave ishrane, potrebno je da imamo što više organskih proizvođača i da se teži organskoj proizvodnji. U Republici Srpskoj imamo 120 organskih proizvođača, a najveći broj ih je u Hercegovini i oni se uglavnom bave uzgojem mljekovitog bilja i stočne hrane. Nama bi bilo drago da imamo više i ovi koji se bave uzgojem voća i povrća organskog.
1: Pa bilo bi. E sad, šta se to kod nas proizvodi, po kom principu i da li je lako dobiti taj sertifikat? Nije.
0: Nije.
1: Jer mi da nije samo stvar u tome da vi ne koristite bilo kakvu hemiju ili slične preparate za proizvodnju hrane na toj svojoj parceli, nego ta parcela mora biti čista i parcele oko nje moraju biti čiste, ne samo te godine, nego nekoliko godina nazad. Tako da se to prati i onda tek kad dobijete taj sertifikat da je vaše zemljište na kojem radite za organsku proizvodnju pogodno, onda možete početi s organskom proizvodnjom pa sve ostalo. Tako da ako vi imate, ne znam, negdje na selu neku njivu ili parcelu gdje se trudite da sadite organsko, a vaš komšija prska, od toga nema ništa.
0: E da, onda to nije organsko, samo da znate, mislim koliko god se mi trudili da nekako istrajemo u tome i svi oni koji u proljeće zasiju bašte, povrće, uglavnom nekako se trude da to bude što zdravije, jer zašto i siju ako neće jesti zdravo. Ali s druge strane, ovo što Draško kaže, ako komšija pored vas to prska, onda nije to baš velika vajda od toga, kako se to u narodu kaže. Tako da, ipak je dobro u svoje uzgajati i svakako imati svoju bašti, jer to je u svakom slučaju zdravije i na neki način sigurnije nego da kupujemo u marketima. Na pijacama tu i tamo ima naravno i organskih proizvoda, ali ono što kažu jeste domaće, organsko je, to morate domaćeg dobro ovako uzeti sa rezervom.
1: Velika razlika među domaćeg i organskog. Tako da, kao i za mnoge druge stvari, med koji smo toliko puta pominjali, kupujete od poznatih proizvođača, tako i ako želite domaće, eventualno organsko, od onih ako ne možete tražiti sertifikat za koje znate pouzdano da tako proizvodite.
0: Jeste. E, sada je 8:30, vrijeme je i za hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu.
1: Za ovu sedmicu odabrali ste Jakova Jozinovića i pjesmu Nećeš spavati.

0: Noćas jutro se bilo kiše u Trebinju, ali i to će brzo prestati, pa mislim da je pred nama lijep dan i na jugu.
1: Danas se završava 69. festival festivala u Trebinju, a zatvorit će ga pozorište Janko Veselinović iz Bogatića. Također u okviru festivala u galeriji Kulturnog centra sa početkom u 22.30 bit će otvorena izložba Fotokino kluba Trebinje pod nazivom Festival u objektivu, dok će pola sata kasnije u pozorišnoj dvorani biti izvedena monodrama Dosite i Dosite i po tekstu Eleonore Gavrilović. Monodramu izvodi Vladimir Cvejić.
0: A u maloj sali Kulturnog centra u Gradišci večeras će biti predstavljena monografija Heroina Lepa Radić, autorke Nedeljke Đukić-Borojević. Ova promocija počinje u 20 časova.
1: Sada je 8 časova, 35 minuta.
0: I vrijeme je da budemo najmlađi slušalci Razbudilnika.
1: Dobro jutro, djeco.

0: pravili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
3: Radio među ljudima.

Pratimo mi dešavanja na evropskom juniorskom prvenstvu za košarkaše. Srbija večeras igra protiv Danske.

Kučma je igrač Partizana, on je nakon potvrde transfera pojavili su informacije o vrijednosti njegovog ugovora. Naime, on će tokom prve sezone u dresu Partizana, kako piše Telesport, zaraditi 750.000 evra, 50.000 više u drugoj sezoni. Inače, Vildoza je s Partizanom potpisao dvogodišnji ugovor, što znači da bi, ukoliko ga odradi do kraja, ukupno mogao da inkasira 1.550.000 evra. Pojavile su se naravno i informacije da bi Vildoza mogao da dobije i srpski pasoš. Tokom karijere Argentinac je nosio dresove Panathinaikosa, Olimpijakosa, Crvene zvezde i Baskonije i kratko igrao u NBA ligi za Milwaukee Bakse. Na 15 utakmica prošle sezone u Euroligi prosječno bilježio 7,6 poena uz 4,4 asistencije, 2,2 skokova i 1,4 ukradene lopte za ekipu Baskonije. Na kraju rubrike informacija da rukometaši banjalučkog borca danas u popodnevnim časovima počinju pripreme za novu sezonu u kojoj borac ima visoke ambicije. Podsjećamo, prošle godine, prošle sezone, u stvari je borac šampionat okončao na drugom mjestu iza izviđača. Toliko iz sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: Evropska unija bi ponovo mogla da odgodi evropski sistem za putovanje ETIAS, koji bi trebalo da uvede novi način putovanja u Evropsku uniju za državljane trećih zemalja. Iako bez zvanične potvrde, vjeruje se da je osnovni razlog za odgađanje haos koji je uslijedio nakon uvođenja EES-a, odnosno sistema za digitalnu biometrijsku registraciju putnika koji ulaze u Evropsku uniju. Sistem je počeo s radom krajem prošle godine, a brojni aerodromi u Evropi suočeni su s velikim gužvama. Gordana Stanić.
1: 70 sekundi, toliko je prema ranijoj procjeni Evropske komisije bilo potrebno da se putnici fotografišu i daju otiske prstiju na aerodromu prilikom ulaska u Evropsku uniju nakon uvođenja EES sistema. Realnost je potpuno drugačija. Udruženja aerodroma i aviokompanija kažu da se u pojedinim slučajevima čeka i do 5 sati i pozivaju Brisel da sistem obustavi tokom ljetne sezone. Međutim, Brisel odgovara podacima o broju spriječenih ulazaka rizičnih osoba od kako je uveden novi sistem. Portparol Evropske komisije Markus Lamert.
2: Svrha ovog sistema je poboljšanje bezbednosti građana Evropske unije uz istovremeno održavanje nesmetanog odvijanja putovanja. Ulažu se svi napori kako bi se ograničio uticaj na putnike i zemalja van Evropske unije. Komisija nastavlja da pruža podršku njima kao i vazduhoplovnoj industriji u procesu uvođenja novog sistema.
1: Međutim, Neil McMahon, operativni direktor najveće evropske aviokompanije Ryanair, još ranije je izjavio da putnici i porodice ne smiju da služe kao test za nedovoljno razrađen sistem kontrole pasoša. Predložio je da se primjena sistema odgodi barem do septembra, što su neke zemlje poput Grčke već učinile.
3: Ryanair ponovo poziva evropske vlade da obustave EES sistem do septembra, kada prođe najprometniji period putovanja kako bi se spriječilo da putnici, mnogi od njih putuju s mladim porodicama, budu prisiljeni čekati u dugim i neizbježnim redovima za kontrolu pasoša.
1: Neizbježni redovi, ali i propušteni letovi. Putopisac Greg Dickinson priča da su mnogi putnici u Milanu svoj let propustili upravo zbog EES sistema.
4: U pojedinim slučajevima ljudi čekaju 3

0: Evo na kraju zajedničkog danasa, poštovani slušalci, dobili smo upravo najnovije informacije o stanju na graničnim prelazima. Dakle, znamo svi, sezone godišnjih odmora, dosta se putuje, pogotovo na more. Evo, informacije kažu da je pojačana frekvencija vozila na graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine. To su granični prelazi Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zupci i Prisika. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Ljetna sezona i putovanje na odmor donose pojačan intenzitet saobraćaja, ali i veći rizik od nezgoda. Automoto savez sa partnerima iz Srpske i Srbije, a radi povećanja bezbjednosti na putevima, provodi kampanju Putuj bezbjedno na odmor. Iz policije upozoravaju da su umor, duga vožnja bez pauze i noćna putovanja među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda. Sanja Petrović.
1: Tople ljetne dane mnogi koriste za odlazak na godišnje odmore, zbog čega su gužve na putevima i graničnim prelazima sve veće. Sa povećanim frekvencijama saobraćaja raste i rizik od nezgoda. Stoga i vozačima apel, savjesno i odgovorno krenite na put.
2: Krenuli smo iz Šapca, idemo na rafting. Naravno, sve sa oprezom vozimo, svakih dva sata pravimo pauzu.
3: Ne idemo na odmor, nego čisto kod svojih kuće. Inače, auto pripremljeno uvijek, sređeno i to je to.
1: Plan za odmor počinje mnogo prije samog puta. Na putu ka zasluženom odmoru najvažnija je dobra koncentracija vozača. Branko Stamatović, VD direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Prilikom prvih simptoma umora, a to jesu negde i blaga pospanost, negde ubrzano treptanje, možda potreba za rastezanjem, da se stane i da se naprave pauze na svaka dva sata.
1: Dejan Stević, pukovnik policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
5: Najviše ljudi koji poginu zbog umora, odnosno izgube svoj život zbog umora, strada u posljednjoj etapi svog putovanja.
1: Nadležni preventivnim kampanjama nastoje spriječiti neželjene situacije i ukazati na važnost pripreme za duga putovanja. Saša Ilić, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

U nastavku emisije u ritmu dana donosimo još nekoliko zanimljivosti iz svijeta kulture. Festival večeras će biti svečano zatvoren u Trebinju predstavom pozorišta Janko Veselinović iz Bogatića. U okviru završne večeri u galeriji Kulturnog centra u 22 časa i 30 minuta bit će otvorena izložba fotokina Kluba Trebinje pod nazivom Festival u objektivu, dok će od 23 časa u pozorišnoj dvorani biti izvedena monodrama Dositej, Dositej po tekstu Eleonore Gavrilović u izvođenju Vladimira Cvijića. U Kulturnom centru u Gradišću

0: 14:06. Poštovani slušalci, ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Svilen Konac. Kao i uvijek na početku našeg današnjeg druženja, saopštit ćemo vam šta vas to očekuje u naredna dva časa. Vi odlučite da li ćete nam pokloniti svoju pažnju. Kakva su ljekovita svojstva crvenog luka? Naš narod je zapazio kako da ih koriste. To ćete od nas saznati odmah nakon postavljanja zagonetke. Zavirit ćemo u riznicu narodnih mudrosti i slušati humoriste iz redakcije Zvrk. Kroz emisiju vas prati dobra narodna pjesma. A sa vama su danas tonski realizator Mladen Zilar, vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: odgonetka.
1: 14 je časova i 13 minuta. Na startu smo igre Zagonetka, odgonetka, poštovani slušalci. Pred nama je zanimljiv zadatak, dijelo je pokozna koji put iz pera našeg dragog slušalca Čika Vlade Antonića iz Našica. Ugodan je napitak kada ga medom zasladiš i dobar za grlo kad se malo prehladiš, pa nije teško za početak radne sedmice. 33998, 9 pozivni 051, besplatan broj 08005-0308. Ugodan je napitak kada ga medom zasladiš i dobar za grlo kad se malo prehladiš. Pozovite nas.

Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.

0: Kuc. Zdravo komšinice, ljepotice.
1: Zdravo komšija, dobro mi došao.
0: Pa ti opet čitaš novine. Ajde, molim te, pročitaj mi nešto novo.
1: Evo, u novinama piše ovako. Srbi i Hrvati odlično sarađuju u švercu automobila, droge i sličnim poslovima.
0: Onda je njihovo bratstvo i jedinstvo veliko.
1: Jeste, komšija. Nekad je bratstvo i jedinstvo bilo malo, malo ko sjenica oka.
0: A sada se ono novo bratstvo i jedinstvo proširilo na hotele, robne kuće, fabrike. I oni ga čuvaju kao evriće u stranim bankama.
1: Tako je, komšija.
0: Čitaj dalje. Šta još ima u tim tvojim zanimljivim novinama?
1: Ima svašta. Evo, uhapšen je Kole Kokan, nekrunisani kralj kokaina.
0: Ma nemoj, uhapšen Kole Kokan?
1: Jeste, a uhapšena je i njegova supruga Mara, poznatija kao marihuana.
0: Hej, komšinice, pa te tvoje novine kao nekakva knjiga sa vicevima.
1: Crno nam se piše sa ovakvim vijestima.
0: Ma pusti to, komšinice, meni pored tebe ne može ništa biti crno.
1: Samo se ti šali. Izvoli kafu.
0: Šalim se, komšinice. Kafica može biti crna, a kafica se mora i zasladiti.
1: Nisam spremila ništa slatko.
0: Ma nemoj. A jedan tvoj poljubac bit će sasvim dovoljan za sve slasti.

U 15 časova 48 minuta, poštovani slušalci, završavamo naše prvo sedmično druženje kroz emisiju Narodne muzike Svilen Konac. Siguran sam da ste zadovoljni izborom muzike i priča koje smo danas za vas odabrali. S vama su bili tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom vaš Daniel Šarić. Novo druženje sutra od 14 časova i 5 minuta. Budite i tada uz nas. A do tada, svako vam dobro.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051-212-437.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: godišnjica ubistva vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa Petrovića. Tim povodom je u crkvi i zahvalnici služena liturgija. Potom je sveštenstvo eparhije Braničevske služilo parastos na grobu velikog srpskog vožda, čije dijelo i žrtva predstavljaju trajan simbol borbe za slobodu i državnost Srbije. Opširnije Vladimir Mučibabić.
1: Kako naglašava arhimandrit Hrizostom, ubistvo Karađorđa Petrovića u Radovanjskom luku kod Velike Plane 1817. godine, jedan od prelomnih, ali najtragičnijih događaja u srpskoj istoriji. Naivno vjerujući da će Srbi stati pod njegov barjak, kako bi nanovo krenuli u boj protiv Turaka, Karađorđe je ovoj ideji založio svoju glavu i izgubio je.
2: Na sveti vož Đorđe postradao na ovom mestu i tamo gde mu je pala krv, tu je napravljen časni predstav da se prinosi beskrna žrtva i da se tu pričešćemo telom i krvlju Hristovom. Tako i crkva je napravljena na krvavom kamenu Golgotskom. Crkva Božja, zajednica. Tako je ovaj hram napravljen na toj istoj Golgoti gde je vož Đorđe postradao za veru i otržbinu. Postradao je za sve nas.
1: Poručuje nam da smo mi ponosan narod. Poručuje nam da trajemo i da ćemo trajati. Kao što je u ovom trenutku i sam Karađorđe govorio, istakao je glumac Lepomir Ivković koji je učestvovao u kulturnom programu.
3: Čast mi je što sam na ovom mestu nekoliko puta igrao vožda Karađorđa, a danas prvi put u liku cara Lazara. Šta ih povezuje? I jedan i drugi, i Lazar i Karađorđe, dali su svoje glave, ne razmišljajući o tome kolika ih sila napada, nego koliku svetinju brane. I kao što je Vidovdan na Kosovu polju 389. hodočasno mesto, tako je i danas Radovanski lug hodočasno mesto na svetog arhangela Gavrila.
1: Parastu svoždu Karađorđu služio je Nikola Stojanac.
4: Braći i sestre, evo nadležni sveštenik ovde, zablagodario bi Bogu što smo se danas okupili na svetu liturgiju, gde se svi sjedinimo kroz svetu tajnu pričešća sa Gospodom i hvala vam što ste došli da danas obeležimo ne tako mili događaj, stradanje našeg vožda Petrovića, Đorđa, Karađorđa. Zablagodario bi sveštenicima koji su danas došli, koji su služili sa nama.
1: Vijence na mjesto gdje je po ubistvu bilo sahranjeno obezglavljeno Karađorđevo tijelo položili su predstavnici Kurskog savjeta, Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja.

U maloj sali Kulturnog centra u Gradišci večeras će biti predstavljena monografija heroina Lepa Radić, autorke Nedeljke Đukić-Borojević sa početkom u 20 časova.

18 časova i 40 minuta Mozaik Radija Republike Srpske prati i ostala kulturna dešavanja u Republici Srpskoj. U Trebinju sutra počinje 14. festival evropskog i mediteranskog filma dodjelom nagrade Zlatni platan za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu. 14. Trebinje film festival biće održan pod sloganom Vrata ostaju otvorena, a ceremonija otvaranja biće održana u Starom gradu u Trebinju. Ovogodišnji laureati su Radivoje Raša Bukvić i Zlatan Vidović. Tokom 6 festivalskih noći biće prikazano više od 30 filmova na 5 lokacija u gradu. Ulaz za sve sadržaje festivala je besplatan. A u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu večeras će biti odigrana predstava Banjalučke priče u izvođenju DIS pozorišta mladih Banjaluka. Predstava će biti izvedena na terasi Kule 1 na tvrđavi Kastel od 21 čas. Ova predstava donosi niz duhovitih, emotivnih i prepoznatljivih priča inspirisanih Banjalukom, njenim ljudima, običajima i svakodnevicom. Kroz igru mladih glumaca publika će imati priliku da na poseban način doživi duh Banjaluke i prepozna dio sebe u ovim pričama. U okviru manifestacije Julske muzičke večeri u ritmu Vrbasa večeras od 21 čas na plaži kod Banjalučkog zelenog mosta nastupit će bend Racija. Grad Banjaluka ovog ljeta nastavlja da organizuje besplatne muzičke sadržaje na obali Vrbasa, pružajući sugrađanima i posjetiocima priliku da ljetnje večeri provedu uz kvalitetan muzički program u jedinstvenom ambijentu plaže kod zelenog mosta. Manifestacija traje do kraja avgusta, a sve prisutne očekuje sjajna muzika i odlična atmosfera.

0: velikih saznanja ovo su trenuci, kad brod burom gonjen nađe se u luci. Bolna mi iskustva duh klonuli more, ja sam zoru čekam, ali nigde zore.
1: Ovo su stihovi Vladimira Stanimirovića, stvaraoca u čijim su se pesmama odrazili istorijski događaji i dešavanje u srpskom društvu prve polovine 20. veka, ali i sasvim lični duševni nemiri. O ovom danas nepravedno zaboravljenom pesniku govorimo u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba.

0: Veliku maturu je položio u Beogradu, a potom se upisao na Beogradski univerzitet gdje studira prava. Kao đak pripadao je nacionalističkom jugoslovenskom pokretu. Bio je jedan od osnivača i glavnih saradnika časopisa Slovenski jug.
1: Vladimir Stanimirović je počeo da piše stihove još u gimnazijskoj klupi. Prvu pesmu objavio je 1893. godine u Dečijem listu Spomenak. Kasnije je sarađivao u brojnim listovima i časopisima, među kojima su Golub, Iskra, Nova Iskra, Zvezda, Srpski književni glasnik, Delo, Misli, Brankovo kolo, Bosanska vila.
2: U jednoj svojoj kasnije napisanoj pesmi, Vladimir Stanimirović će prizvati u sećanje dane svoje rane mladosti. Ali to prizivanje prošlosti bit će obojeno melanholijom i u znaku izvesne klonulosti i zamora. Pritisak koji stvara život pun banalnosti ovdje je pojačan osjećanjem da je čovjek prepušten na milost i nemilost vlastitim iluzijama. To će postati i osnovne karakteristike poetskog sveta Vladimira Stanimirovića. Pesma se zove Molitvene reči.
1: Koliko me bola potajnoga staje surovi pritisak života banalna. Zato sam srećniji što je borba stalna, što umiru snovi, a obmana traje. Jer da pozna mladost počne da se seća na časove što ih njen početak rodi, video bih kud me put promašen vodi i svoja bi slaba osjetio pleća. O ne daj mi Bože da zamoren stajem, da dušu naličjem iluzija trujem i da se ma zašto u životu kajem, već da glase srca i savesti čujem, da mi vazda budu oba ova glasa uvek ista, vođe i mira i stasa.
2: Godine 1909. u izdanju Kolarčeve zadužbine u Beogradu objavljena je Stanimirovićeva zbirka prepeva sa slovenačkog i bugarskog jezika pod nazivom Iz jugoslovenske lirike. U ovoj zbirci prepeva, najsloženijoj prevodilačkoj formi, Stanimirović upoznaje srpske čitaoce sa dvojicom velikih pesnika bratskih naroda. Sa Slovencem Prešernom i Bugarinom Ivanom Vazovom.
0: Stanimirović je sa velikim uspehom prepevao 24 Prešernove i 23 pesme Ivana Vazova, dajući o njima dvojici i osnovne biobibliografske podatke. France Prešern je predstavljen kao tvorac soneta, balada, romansi, ljubavnih i drugih lirskih pesama, a Ivana Vazova je Stanimirović posebno cenio. Za Vazova je Stanimirović u knjizi zapisao:
1: on je pesnik bratstva koji se uzdignuo iznad sredine širinom svojom i velikom slovenskom dušom.
0: U dodatku ove zbirke prepeva štampani su Stanimirovićevi prevodi bugarskih pesnika Hrista Boteva, Konstantina Veličkova i Peja Javorova i slovenačkih pesnika Antona Aškerca i Otona Župančića.
2: Pojavu ove knjige pozdravio je najuticajniji kritičar tog vremena, Jovan Skerlić. U članku objavljenom 1909. godine u Srpskom književnom glasniku, Skerlić je o knjizi Iz jugoslovenske lirike i njenom autoru rekao:
0: Vladimir Stanimirović javlja se po našim književnim listovima, ima već desetak godina, i čitaocima Srpskog književnog glasnika pale su izvesno u oči njegove pesme, koje su, nažalost, često nejednake u izrazu i sa štetnom nemarnošću u versifikaciji, ali ipak nežne, intimne, katkad i vrlo lepo kazane. Ima u pesmama Vladimira Stanimirovića vanrednih strofa, na kojima bi mu mogli pozavideti i najbolji među našim pesnicima. Tako kada u zimskoj pesmi peva hladnu i oholu devojku:
1: ti ledna pogleda najlepša među svima, velika

0: ko tuga, ko priroda bela ćutiš, ko što ćuti okolina cela, kao da te sudba mog života klela, čista si i bela i hladna ko zima.
1: I tako je nežna i blaga pesma Palančanka, gde se vanredno srećno i nežno peva smerna, čedna i ćutljiva lepotica iz male varoši, čija duša spava spokojnim snom, koja nema uspomena i koja u skrivenom kutu domaćeg ognjišta provodi svoje spokojne i jednolike dane.
0: Gledam te rumenu i zdravu i mladu, stidljivu i čednu u večitom radu. Devuješ i ćutiš dok te ne udadu u istoj ulici, u istome gradu.
2: Skerlić je izrekao i svoj vrednosni sud o Vladimiru Stanimiroviću.
1: Čovek koji piše takve strofe, izvesno nije bez pesničkog talenta.

0: te povlačenja srpske vojske preko albanskih Vrleti i Gudura 1915. godine. Konačno su ih prihvatili saveznički brodovi i prevezli na grčko ostrvo Krf, gde je Stanimirović bio svedok stradanja i svakodnevnog umiranja velikog broja napaćenih srpskih boraca. Svake noći nicale su nove humke sa grubim krstačama. Po stotinu ih je umiralo dnevno na Krfu i kamenitom ostrvu Vido.
1: Kad se ovaj broj uvećao, mrtve su dereglijom izvlačili iznad Krfa i spuštali u more. Nešto kasnije, svi koji nisu predati plavoj grobnici, bili su preneti sa ostrvceta Vido i sahranjeni u zajedničku grobnicu u San Matijasu, udaljenom 18 km od Krfa.
0: Štab Drinske divizije raspisao je tada konkurs za tekst zapisa koji će govoriti o stradalnicima koji leže ispod bele kamene piramide. Jedinu nagradu dobio je Vladimir Stanimirović za svoje potresne stihove.
2: Na humkama u tuđini neće srpsko cveće nići. Poručite našoj deci, nećemo im nikad stići. Pozdravite otadžbinu, poljubite rodnu grudu. Spomen borbe za slobodu, neka naše humke budu.

0: Za vreme rata Vladimir Stanimirović je bio saradnik srpskih novina na Krfu. Do oslobođenja se bavio novinarstvom, sarađujući sa Tribunom, Stražom i drugim dnevnim listovima. Istovremeno piše i objavljuje pesme i stihovane prevode u raznim listovima i časopisima.
1: U srpskim novinama Stanimirović je 1917. godine objavio tekst u čast Vladislava Petkovića Disa, pesnika koji je u maju te iste godine nastradao u blizini Krfa, na brodu koji je torpedovala nemačka podmornica. U nadahnuto napisanom nekrologu Stanimirović saosjeća se nastradalim pesnikom koji je život završio u dubinama Jonskog mora, ali tu vidimo i to da je svestan pozicije koju pesnici imaju u svetu. On tu, između ostalog, kaže:
2: Siromah Dis, on je nosio veliku dušu koja se otvarala da je osete samo oni što su umeli u nju zagledati. On je imao lep talenat koji je sputavan u borbi sa sudbinom i banalnošću. On je vukao pritajenu boljku koju je uzimao olako, kao i svoju budućnost. On je bio pesnik po svakoj svojoj melanholičnoj strofi, po svakom svome ravnodušnom koraku. Smotreni su ljudi prilazili njemu nepoverljivije, gotovo da ga samo velikodušno sažale. Polukulturni i praktični ljudi nisu osjetili lepotu njegove duše. On to nije ni tražio. Voleli su ga oni što su ga dobro poznali, cenili su ga oni što su ga redovno čitali.
1: U ratnom vihoru Stanimirović se jedno vreme nalazio pri divizijskoj bolnici zajedno sa doktorom Dunjićem. Boravak među lekarima i sanitetskim osobljem, bolesnicima i ranjenicima ostavio je duboke tragove u senzibilnoj duši njegovoj. Kad je čitalačka publika očekivala još jednu pesničku zbirku, iznenada se u časopisu Misao u decembarskim svestama 1920. godine pojavila poljska bolnica, dramska slika u stihu, ispevana u jednom činu i podeljena na 18 pojava.
0: Mada u ovoj stihovnoj tvorevini nije bilo dovoljno dramskih elemenata, pojavila se na repertoaru Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je premijerno izvedena 19. novembra 1920. godine, dakle pre no što je zvanično objavljena.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o pesniku i prevodiocu Vladimiru Stanimiroviću.
1: Godine 1920. Stanimirović je u izdanju lista Vreme objavio knjigu stihova, koja sadrži lirske i ratne pesme. Ova zbirka sadrži svega 36 pesama i u njoj se nalaze najvredniji tekstovi koje je Stanimirović stvorio. Radomir Konstantinović je u tekstu o Vladimiru Stanimiroviću ukazao na nedostatke, ali i kvalitete njegovog pesničkog stvaralaštva.
2: Zaista, nijedna Stanimirovićeva pesma nije došla do punijeg izraza, ali nijedna njegova pesma, i onda kada je osuđena na tavorenje u banalnosti, nije lišena izvesnog unutrašnjeg treptaja, veoma slabog i kao neočekivanog, ali koji privlači baš tom svojom slabošću i neočekivanošću, pa može da se učini posle dužeg prelistavanja knjige stihova da Vladimir Stanimirović donosi samo jednu jedinu vest, da poetskog života ima i tamo gde mu se najmanje nadamo i da u najdubljoj poraženosti ima neke nade.
0: Jedna od najlepših pesama Vladimira Stanimirovića, ona koja sadrži taj unutrašnji treptaj i poetski život nalazi čak i u obmanama kojima smo podložni, nosi upravo taj naslov – obmana.
1: Kad ubogom svetu julsko veče prospe sve darove neba, u miru i hladu, svi se sitni boli od mene iskradu. Sve mi zvezde opet moje nebo dadu i tamo mi duša odmorena dospe. U oku mi trepti jedan osmeh sreće skriven, dahom sam vaskrsle mladosti umiven. U ove se čase prašta ili kaje, vera vaskrsava i srce se kravi. Ja znam ova radost nije život pravi u kome se pada i tone i davi i stalno u borbi na po puta staje. Jer se uvek ono ismeje i krati što se gubi kad se srcem skupo plati. I svake me zvezde jedne oči glede, obmanuta čarom trepte moja čula. Sanjam, a znam mora doći do rasula, ova u vazduhu podignuta kula. Znam svaki je polet predznak nove bede, kad nas neuspesi prestanu da kolju, novina mi doli bude veru volju. Čim nam stara rana prestane da bridi, mi zaboravljamo istoriju njenu i varku oblika i iskustva cenu i života bedu i svog lika menu. A sutra će srušen zanos da se stidi, kad nam prazno nebo ne pruži ni zraka i utone život u svom carstvu mraka.
2: Ima u ovoj poeziji odustajanja od života koji se shvata kao niz banalnosti. Ima apatije, malaksalosti koja je na ivici muka. Ima tu konvencionalnosti, privatnog govora i sentimentalnosti, ali je Stanimirovićeva bezvoljnost često prožeta jednom naročitom bezazlenošću doživljaja sveta. I po tome nas ovaj pesnik podsjeća na Vladislava Petkovića Disa.

0: Sredina o kojoj pesnik peva najčešće je ograničena uskim vidicima, bedom i banalnim i besmislenim sledom dešavanja i neretko pesnik za nju upotrebljava reč palanka. Ne čudi stoga što je taj segment pesnikovog rada privukao posebnu pažnju Radomira Konstantinovića, autora studije Filozofija palanke.
1: U Stanimirovićevim pesmama Konstantinović uočava mnogo odlika duha palanke. Neke od njih su bezvoljnost, mir nepokreta, strah od zanosa, pokušaj da se odrede granice osjećanjima, tavorine, pomirenost sa sudbinom.
0: Sam Konstantinović u tom segmentu Stanimirovićevog pesništva kaže:
2: palanka ovog življenja svedenog na trajanje, jer bez ičega suštastvenog sve po površini, našla je u Vladimiru Stanimiroviću svog junaka i svoju žrtvu.
0: To da je Stanimirović istovremeno i junak i žrtva palanke vidi se i u pesmi U zavičaju.
1: Pust i dremljiv sokak danju, jedva jednom sunce klonu, podajem se osjećanju što se rađa u sutonu. Kad se prenem iz tog sanka, sve me kuće setnim čine, uspavana već palanka puna zvezda i tišine. Bez sveta je puna čara, mesec svetli, vetrić pirka, sam prolazim kraj stražara i fenjera koji žmirka. Na klupama stare žene u dugome sede zboru, mene zovu uspomene udaljenom jednom šoru. Sve to ipak lepše beše na ovome mestu pređe. Na mene se sad ne smeše jedne ljupke oči smeđe. Lutalica kao ruđin, još ne nađoh nigde stanka. Ja sam ovom svetu tuđin, meni tuđa sad palanka. Njene niske izbe guše, iako je puno zraka. Našao sam sitne duše, puno blata, puno mraka, stare lipe, lica no.

0: Živeo je skromno i sam, umro je kao samac. Nikad nije govorio zašto se nije oženio.
1: Drugi je u svom svedočenju još konkretniji.
2: Celog svog života bio je i ostao čovjek, neporočan, bez taštine i oholosti, bez nadmenosti, sa puno ljubavi i odanosti svoje zemlji, našim ljudima, njihovim stradanjima i dizanju, privržen istini i stvarnosti, bez patetike i podrepašenja, bez pretencioznosti i hvalospeva ma kome.
1: Stanimirović je pisao i pevao samo o onome što je sam video i preživeo, što se pred njegovim očima zbilo. Pisao je nagonski, ne radi slave i ne po poruci, ne umišljeno, nego istinito i verno.
0: Iza Vlade su ostale neobjavljene dve zbirke pesama, Palanka i zavičaj i Porobljeni zavičaj, kao i pozorišni komad Mali Radojica, napisan po motivima narodne pesme u tri čina sa pevanjem i muzikom.
1: Vladimir Stanimirović umro je u Beogradu 6. februara 1956. godine.

0: Te, pa i potpuno oprečne crte karaktera. Nalazimo kod njega i istinsko ljubavno osjećanje, i strah od osjećanja, i želju da se život osjeti, i potrebu da se izbegne intenzivniji dodir sa njim, i istinski patriotizam i zapitanost nad smislom žrtve.
1: To je, rekli bismo, potvrda da je reč o istinskom stvaraocu, jer prave umetnosti nema bez protivrečnosti. Ovoj skupini različitih karakternih crta jednog stvaraoca dodajemo još sposobnost i spremnost na šalu, o čemu svedoči jedna anegdota.
2: Pesnik Velimir Rajić stanovao je u ulici koja se tada zvala Dva bela goluba i u kojoj se nalazila kafana Orač. U ovoj kafani Rajić je spevao svoju poznatu pesmu na dan njenog venčanja, kao epilog svoje nesrećne ljubavi. Prvi stihovi glase:
0: I srušiše se lepi snovi moji, jer glavu tvoju venac sad pokriva. Kraj tebe drugi pred oltarom stoji, prosta ti bila moja ljubav živa.
2: Po objavljivanju pesme u Srpskom književnom glasniku 1905. godine skupilo se veće društvo kod Orača. Svima im je tolika blagorodnost Rajićeva bila čak i nelagodna. Jedan od njih progovori:
1: Žao me je ovog našeg Velje, on ne poznaje žene. Molim vas, zar ona ga ostavila, a on je blagosilja?
2: Neko iz društva tada reče:
0: He Veljo, ja ću te osvetiti.
2: Ostali na to povikaše:
1: Kako osvetiti, nećeš valjda zvati njenog muža na dvoboj?
2: Ovaj osvetnik smireno reče:
0: Ne to, ko je šta, pa rodisaću ovu pesmu i poslati Velji.
2: Gost koji je u kafani najavio osvetu bio je književnik Vladimir Stanimirović. On je to zaista i učinio. Napisao je parodiju ove pesme. Početak parodije glasi:
1: Danas sam srećan koliko sam težak, kada te videh pored tvoga vojna. Ona je samo i bio za tebe, nisi me gusko ni bila dostojna.
2: Tako je postala parodija pesme na dan njenog venčanja, koja je u ono vreme bila popularna i kojoj se i sam Rajić od srca smejao. U parodiji ima jedna strofa, tačnije jedan stih koji je ovekovečio i kafanu Orač u srpskoj književnosti. Strofa glasi:
1: Ja ću i dalje ići kod Orača, stalno, čim veče spusti svoja krila, i šaputaću posle pete čaše, nisi me gusko dostojna ni bila.
0: Da kažemo i ovo, kafana Orač srušena je 1960. godine. Tako je nestao još jedan kutak staroga Beograda.

0: I pre nego što se večeras rastanemo sa poezijom Vladimira Stanimirovića, čujmo još jednu njegovu pesmu. Pesma se zove Posle rastanka i u njoj se otkrivaju svi kvaliteti njegove poezije.
1: Čuvaju te moje sve godine mlade, ko ptica iz gnezda pesma mi izleta iz srca. Ti beše izvor i meta za tolike želje, planove i nade. Što mi nespokojstvom prožet život ceo, svuda ravnodušan mir bez uzbuđenja, ni snova na javi, ni ljubavnih bdenja, mesto mira čama. Ja to nisam hteo. Htedok da izlečem novi život trajan, ali on je kao tvoje reči lažan. Voleo bih ili da se gorko kajem, ili zagrljen bolom da postanem snažan, da me osjećanje bez cilja i mete jedino zabavlja ko igračka dete.

U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o zaboravljenom pesniku Vladimiru Stanimiroviću i o njegovoj poeziji. Da ispričamo ovu priču pomogla nam je knjiga Znameniti Šapčani i Podrinci

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. Za večerašnje druženje na talasima Radija Republike Srpske preporučujemo vam kompozicije klavirske literature, i to iz opusa Frederika Chopina, Ludviga van Beethovena i Johana Sebastiana Bacha. Emisiju počinjemo polonezom u cismolu, opus 26, broj 1, Frederika Chopina. Izvodi Folkenauta, klavir.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućim na uho bisere. Da pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažem, oh ti ludo ja.

nikad te više neću zvati. Sad sam te zvao zadnji put, nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.

Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati,